0: taku nui a kei a kura hi tēnā koutou katoa nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea I tēnei haora. Oia nō rei tīwi, hei tīmatanga kōrero mātātou ana ko te rāpū kōrero I te hui ātau a te rōpū wāhine Māori toko I te ora ara. Kei manu kau e tū ana I tēnei wiki nei, huri rawā ke tīwi ki ngā kaupapa nui he ai ki ngā kaipōti Māori I tēnei tau kōwhiringa pōti nei ara ko te utu toiora me te tiriti o Waitangi. Tatu ake rā e tīwi ki ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko tētahi wāhanga nui o te hui ātau a te rōpū wāhine Māori toko I te ora, ko te rā ki ngā pū kōrero, ko ia tēnei ko te rā ka tukuna ngā rangatahi, ki āta whakatakoto rātau I o rātau whakaaro I a rātau kōrero, ki mui te aroaro o ngā wāhine o te rōpū. He hanga kaupapa I kōrero hia e ngā rangatahi I tēnei tau, kia te huri ake tātou, kia Jimmy Henare tētahi o ngā kai kōrero o te rā pū kōrero.
1: Tuatahi ake me mihi ki te maia, ki te nui o ngā kai kōrero kaunga rawa I tēnei tau. Hoi ko tētahi kaupapa hirahira I noho I roto I taku ngākau ko tēnei mea te kōrero mo te Hawaikihau. Nā he pai te kite I ngā kai kōrero e kōrero ana mo tō rātou ake Hawaikihau he rereke. He mahanga tū āhuatanga e hehi ana ki rātou kia whakaputa ki te motu. Nō reira he mea pai te kite I ngā Hawaikihau rereke.
0: He aiki ngā tatauranga tōranga pū Kiria a whakaata Māori ko ngā kaupapa matua e rua ki ngā kaipōti Māori I tēnei tau tuatahi ko te utu toiora tuarua ko te tiriti o Waitangi. Ko āpere Hama Edwards te kaitono mā te pāti Māori te tai tokerau ai rānei. Koe rā hoki tāna e rongo nei I roto I te tai tokerau ara ko te utu toiora me te tiriti o Waitangi ngā kaupapa matua ki ngā kaipōti o taua rohe kia tahuri ake tātou.
2: Koe rāpū, e rongo ana te iwi nui tonu I te kakati mai, o te kakekake o ngā utu, te pakeke o te noho, ahatia ngā whānau e āta mahi ana. Nā reira, e rapu ai nāna I te ara, e āhua ngā wari ake ai, e māmā ake ai te noho. Nā, āpiti atu ki tēnā, ai he maharahara, he āwangawanga nui, no te iwi ki te kōkiri a te kāwanatanga, ki te turaki, ki te whakamoremore me pērā te koro, ki te whakamoremore I ngā niho o te tiriti, ki te whakawaimeha I te mana me te tapu o te tiriti, ana he mea nui tēnā ki ngā iwi o te taitokerai.
0: Hoi anora e tīwi tuia ki tēnā kōrero he aiki ngā tatauranga tōranga pū Kiria o te wā e ahu mai ana I a whakaata Māori e ono te kaumāwha ōrau o ngā kaipōti o te rohe o te Waiariki e hiahia ana kia mahi tahi te Māori me te karauna ki te āta whakahāngai I ngā mātā pono o te tiriti o Waitangi. Tuia ki tēnā kei mua a Rāwiri Waititi I e rātu kaitono I terehi mo te tūru ara whā te kaumārua ōrau e tautoko ana I āia. Ko te pōti ā pāti e haere ana ki a reipa e 24 ōrau. Whaimuri ho I a rātou ko te pāti Māori e 23 ōrau. Ko ngā kākāriki e 21 ōrau. Ā 18 ōrau o ngā kaipōti o te Waiariki e noho ana I te rangi ruatanga I tēnei wā. E 25 tau te marae o tāhuna pā I Waiuku e tatari ana. Ana, kua whakatūwhera tonu nei rātou I tō rātou wharekai hōu, ko te ata I rehia te ingoa. Nā te ariki nui hoki nā kuini ngā waihono I te pō I whakatūwhera. He whakatūwheratanga I ki te ai te pōuritanga, ara ko te maumahara ki ērā I para I te huarahi, engari kua huri ki tua atu I te ārai. Engari he whakatūwheratanga hoki I ki te ai te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou, kia kahurangi Malcolm, māngai mō Ngāti Te Ata.
3: Ka whakaaro au ki ngā kōrero o Te Ariki Nui, uri o te raupatu tō o te rauora. Nā ka whai whakaaro au ki a tāhuna minhana, ki taku matua keke, Uncle T. Ko ia tērā I whakatū I te whare oranga I tōna wā, ko ia hoki tērā I timata I te whare kai nei kia tū. Whakapono anau menei konei ia I tēnei rā katū kia tēnei whare, hiwi. Ko tōku reanga e pikaua nei tēnei nāinei.
0: Hei a koa kene e tīwi ko ngā hā kinikina o te wā. Kua tahuri e tahi ōpango ōmua ki te kapa o Hāmoa Ana, mō ngā whakamātoutou kei mua I te aroaro tai atu rā hoki ki te whakataetai ipu whutupōro o te ao kā tū ki ahi treiria a te rātou. Ko Akira Ioane tētahi, ana, ko tana māma he Māori, ko tana pāpa he Hāmoa. Huri rawa ke kia Sean Stevenson I tākoro mā te kapa Māori I ona wāra, a, ko tau a huatanga nōra, ko tētahi mātua he Māori, ko tētahi he Hāmoa. A, ko Josh Ioane te tuatoru o ene kai tākoro nei kia tahuri kia Hāmoa, he whanaunga kia Akira Ioane. Hoi nōra e tīwi a koe rau hoki ngā tai pitu pito kōrero hā kine kina o te wā e mihi ana kia koutou kia ora tātou katoa.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority nā tau ko te whānau o Waipareira.